Pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Badadi. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kesatuan Eropah EU mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lubnan dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kallas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. EU turut menyatakan bahawa konflik berterusan dan serangan udara telah menyebabkan kesan kemanusiaan serta sosioekonomi yang serius kepada Lubnan dan menegaskan bahawa pembunuhan anggota pengaman merupakan pelanggaran undang-undang antarabangsa yang memerlukan akauntabiliti penuh. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu pada Ahad. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Qadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal yang merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata pada 3 Jun. Dalam serangan berasingan di kawasan Nabatieh, 6 lagi terbunuh dan 2 cedera. Sejak konflik rentas sempadan dengan Hezbollah bermula pada awal Mac, serangan Israel dilaporkan telah mengorbankan lebih 3,600 orang dan mencederakan lebih 11,000 yang lain di Lubnan. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam, manakala pihak berkuasa Syria dilapor telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Serangan Iran susulan tindakan Israel yang terus menyerang Beirut, walaupun kedua-dua pihak sebelum ini melaksanakan gencatan senjata. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengarahkan Israel supaya tidak bertindak balas terhadap serangan Iran di Tel Aviv. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sementara itu, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza pada Ahad. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Buraq di bandar Gaza mengorbankan 4 orang, manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Gempa bumi berukuran 7.9 pada skala Richter melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, CNNC, melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km dengan kedudukan 5.55 darjah utara dan 125.1 darjah timur. Badminton terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Pemain bergula laki profesional negara Gozife Nur Izzuddin Rumsani menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai acara bergula laki selepas menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Pasangan rangkin ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut. SRG menewaskan tim Vamos 4-0 pada aksi akhir musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara semalam. Jurulatihnya Michael Aguilo Bocado berpuas hati dengan persembahan yang dipamerkan anak buahnya dengan menampilkan corak permainan agresif dan mengekalkan momentum sehingga tamat perlawanan. Mengulas persiapan menghadapi Mid-Season Cup MSC di Piala Dunia Isukan bulan depan, beliau percaya SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani tampaji telah mendengar lebih alangan Alicia Baun Salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih men itam lim, aku baun, halam dengah lebih reda kayan, Miri FM. Unak lo, batang dengah. Jabatan maring lawas en kio uh alam bulan pitan doman ani. Loji nguyo atak maang hak lung loyang Miri dan mauk sayu men 2000 kelunan bangu. Ani lim dengah. Jabatan maring lawas alang endahna belegah jatuh 40 pitan juta ligit kreni alam pitan putusu 0.2%. Jabatan anan angkyo uh alam bulan pitan duman ani. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Bara tekuri-kuri hadui perlu endahna alang lahuh melavin nabah kanan tek jabatan anan. Kena projek anan lahu ihati junang menhadui sabung alun-alun pesisir utara. Ihak bara, jabatan anan endahna jadenge maju pembangunan hak pedipa hungai dahin sukung tengayat dahak nada kaya pasen lawas tek daubaya. Dato' Amar Awang Tengah endahak pesuk teguna hadui panopiwai tepla projek anan hak lawas. Projek alang endahna haida lembaga pembangunan koridor wilayah Rekoda Anan dan mauksayu mendaha alang teha kampung Anan. Tehangna kampung Ladang Baru, Kerangan, Lakutan, Dahin Pengaleh. Loji nguyo atak maang hak lung loyang enkyo uh pak una duman 2020. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Dato' Dennis Ngaubara, projek anan dam oksayu mendualibu kelunan bangu hak kampung Long Loyang dahin Long Batan. Projek hak ida program Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA anan matok ena duman lalaudi. Ampain ane kuna bangu hak kampung anan nginah tes sistem nguyo atak graviti dahin sumber atak hungai. B. Sistem nguyo atak graviti emdang enpakai huina tegudau taga dan lahuh kuna bangu emdang ala nguyo atak alang maang dahin tenang. Ihak baranunan tegu dah alang ala dengah berhubung ihak teguna hadui panopiwai tepala lasan ngawana projek anan hak Miri. Jabatan Batang Lupar 1 dan Petula Ugi Anak Sarawak alam nahadui kejuruteraan hak usun tanah. Pengarah Kejaraya Sarawak, Datu Kasidi Morris Bara hak Facebook, anan nusi haji infrastruktur bilahu tada ji daleh maju. Kerani, Jabatan Alang Aru dahin lalau hungai hak Malaysia ihati ji tada maring daleh Sarawak. Jabatan Alang Aru 4.1 km dan mejat dahak panau piwai. Jabatan Anan belega saya atuh 40.7 juta ligit dahin tengap menkuna bangu T20G25D dahin Jabatan Anan dan pehubung Sebuyau dahin Triso Norepah Maludam. Datu kasih dibara tekuri-kuri projek Jabatan Senghalum Nusidara Laan. Anda melawin Jabatan Batang Lupar 2 hak Sri Aman dahin Jabatan Sejingkat hak Kuching. Bahagian sesatan dahin penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Miri usang 20 saman ngejeloh operasi khas op mabuk. Ketua Polis Daerah Miri, SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara, hadui anan enhakna tek donem dahin pelepek dahlem di hak jalan Miri Airport. Jarun operasi anan 75 laung dahin 70 klitak endahak pelesak. Tehang salah endahakna alang lahuh melawin amtek lisin klitak, modified exhaust klitak, rotek klitak expired dahin kehumnaan salah teknikal hak beh. te trolake mandale ani an hatahan avin anyalama nasala undang-undang ha alan alun dahin driba tegu mavu. Dengar ani men Radio Kayan Miri FM. 500 daha alanai mendewan undangan negeri dan pelawan dan ala lisin driba kelas B2 ngejeloh program bantuan lesen memandu kelas B2 Duman 2026. Alangna program anan ihati dun pelawan jadi peji dahin Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sarawak dahin naji sekolah ngavan pekalai driba. Program anan ihati ji tengait pelita alam tulung daha alang nai manajahan panak alang hipun uli iti hadui kanya alang emte lisin driba mutau siken alang sah dahin legah alang livaloh. Hadui anan lahu endahna jadang nadaha alang teh ha usun alan alun te pengjam dahin bertanggungjawab. Hadui namai sayu batang paip ha bato tusu jalan Miri Bintulu endahna ngioh dau aleng endahna tep te dau telo ani. Dahok bara maruna hadui anan endah pedengah ngejelo saluran komunikasi rasmi Sarawak Water Sendirian Berhad. Dahok bara anan alang lahuh melavin ngavan alang tavin jaka emte nguyo ata dahin atun hadui jadang tulung kelunan kahum. Hak Facebook, Sarawak Water am ngakun te dahok bara marung emte nguyo ata hak Miri alang endak pedengah hak alam WhatsApp dahin media sosial. Dahok baranan nusihat tepat, nusih te dahok koh dahin nusihat en usang kenan Sarawak Water beh men ukuri-kuri tuk alang jadi te jaka ani. Empayan akui pekuh dengah akbasa batang dengah ngeluak. Jabatan maring lawas enkyo uh alam bulan pitan doman ani. Loji nguyo atak maang hak lung loyang Miri dan mauk sayu men 2000 kelunan bangu. Nunanah lim dengah lebih Radio Kayan Miri FM alang en Monica Gary dahin Rosita Ampong usang men ami dengah RTM Kuching. Sayu lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ya, saya kena men Alicia Baun alang salin dahin bahasa dengah mana telah lebih aneh dengah anak pemungwa te jaka alang piah jima.

0: amore c'aiuto.
1: Ia peladah dalam hadui, peladah dalam kelarah telok. Ada pukul 5 lebih, kita mempunyai dalam dengar. Kalau anda pemohon pun dengar radio man Kuala Lumpur, waktu kita mempunyai dalam program tu kita melebih ni. Biar apa nanti kita mempunyai dalam dengar, tak jauh hadui, langis sengah nah, bintulu, dok nama ni perlu telok do bulan 6, negak tek do 6. Hati malam, dari pukul 6 lebih dah nak program ni. Hati malam, pahlungkuman, agak tek do, ledoh PKS, cangan bintulu 2020. Nam alangan sana manbe halaban an kelia halangan dahna tuguanan tak dah halang nyanyi tak dah na cabutan bertuah lahu tak dah na kajal luno nan hendah bale man telo lim dehin aku ngiu ji to kalangan sa man telo kronan kronan kaya nuna polongap langa palang habe alak dang ngiu program ani nyinang mambe ebi yang program malam palongku malam ramai dolo doh happy ke acangan bintu 2026 ani anate perlu telo 2 bulan 6 ani 6 hari pukul 6 lebih.

0: Kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan buka sektor pertanian selain daripada...
1: Nak kini jam lemah, kita tahu.

Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka

0: Tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Wisma Putra menerusi satu kenyataan. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa Filipina. Pihak berkuasa tempatan juga telah mengarahkan penutupan semua sekolah dan pejabat kerajaan di General Santos City susulan kerosakan struktur bangunan akibat gempa bumi berkenaan. Dalam perkembangan sama, beberapa penerbangan domestik turut dibatalkan oleh pihak berkuasa penerbangan Filipina. Ia membabitkan laluan masuk dan keluar dari General Santos, Manila, Cebu dan Iloilo. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat pembatalan penerbangan dinasihatkan supaya menghubungi syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan maklumat terkini. Tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas perlu terus dilaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membendung penyalahgunaan visa. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan kebimbangan beliau terhadap kebanjiran warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat dan pelajar untuk menjalankan aktiviti perniagaan di negara ini. Beliau berkata kerajaan memandang serius isu berkenaan kerana terdapat segelintir warga asing yang memasuki negara ini menggunakan visa pelawat atau pelancong sebelum terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan termasuk sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sekaligus boleh menjejaskan peluang pekerjaan serta ruang perniagaan rakyat tempatan.
1: Ini menimbul keresahan juga dari peringkat awalnya dan sekarang dah berkembang. Oleh itu kerajaan tidak ada pilihan. Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran peniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Pekerja yang menjual barangan, itu satu ya, dia guna. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi harus ada, umpamanya kalau Bank Negara Malaysia dan MCMC harus kaji platform e-commerce dan money trail, termasuk AMLA kalau perlu. KPDN dan PBT menyemak pelesenan peniaga yang terlibat.
0: Sementara itu, seluruh jentera perkhidmatan awam perlu memperkukuh koordinasi dan kerjasama strategik dalam menangani isu yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, perkhidmatan awam komited mempertahan kedaulatan ekonomi negara menerusi tindakan bersepadu antara kementerian dengan agensi kerajaan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan rakyat. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan prinsip kedaulatan undang-undang mesti terus dipertahan tanpa kompromi termasuk mengambil tindakan tegas terhadap sebarang penyalahgunaan visa, permit dan lesen. Dalam perkembangan berkaitan, isu pelarian di negara ini perlu diurus secara bijaksana dan bertanggungjawab. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan berasaskan emosi semata-mata tidak akan menyelesaikan isu tersebut yang telah berlarutan sekian lama.
2: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Tokyo bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Pesawat khas yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Haneda kira-kira pukul 7.20 malam. Beliau diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim serta Pegawai Kanan Kerajaan. Ketibaan Perdana Menteri disambut naib Menteri Luar Parlimen Jepun Tamawaki Shimada dan Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata. Turut hadir menyambut ketibaan Datuk Seri Anwar, Duta Besar Malaysia ke Jepun Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani. Malaysia dan Jepun terus meneroka kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baru bagi kerjasama masa depan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
3: Tawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerian 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi, antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
4: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemetarian memorandum persefahaman dan suruhasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
3: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan operasi Nasar dengan menyerang pusat-pusat utama pangkalan udara strategik Israel Nevatim dan Tel Nof. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, operasi itu sebagai tindak balas langsung terhadap serangan peluru berpandu rejim Zionis ke atas 3 tapak radar Iran. IRGC turut menegaskan semua unit tempur dan operasinya berada dalam kesediaan penuh untuk menjalankan operasi balas dendam yang lebih luas di semua bahagian. Sementara itu, Syria melanjutkan penutupan koridor udara selatannya dan menggantung operasi di lapangan terbang antarabangsa Damsyik sehingga 11 malam waktu tempatan hari ini. Susulan penilaian berterusan terhadap perkembangan serantau serta risiko keselamatan penerbangan. Menurut pihak berkuasa Am Penerbangan Awam dan Pengangkutan Udara Syria, langkah itu diambil berikutan ketegangan serantau semakin meningkat sehingga mengganggu trafik udara di beberapa kawasan Asia Barat, sekaligus memaksa beberapa negara dan syarikat penerbangan menyesuaikan operasi penerbangan serta penggunaan ruang udara. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap pemain yang terus melanggar peraturan disiplin, termasuk menyingkirkan mereka daripada skuad kebangsaan. Menurut pengerusi Jawatan Kuasa Prestasi BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei, keputusan itu dicapai selepas perbincangan dibuat pihaknya bersama Presiden BAM, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jelas beliau, disiplin merupakan asas utama kejayaan atlet dan tidak boleh dipandang ringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bangka antu buo angin ngang sayo pedak ribut penyo kabut are ngalemai telu niki kasadau kedrami pau rendang kemarau bulan mingkai telur kasiat kiatap dua bari mai telur dekak pasinang bunga betok ngau tapak jaring ngam gaya.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dengar, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bunuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.